tuddu yàlla defal siñ bi ba ca gëm su guddee ngir dundal guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax sëriñ day ku baax la woon

guddi juddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam weer wi nga xamne wala at mi nga xamne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddo gis nañ yu bare bare xew ci waye li ci gëna ragniku moy kéfa